0: er magisk. Dette er sommerradio.
1: Det kommer sommergjestene. Det er som Egyptens gräshopper.
2: Altså, du ser det, men du tycker inte om sommargäster, du?
1: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.